0: Det er Tarjei Norabæk, som sagt, som har andakten fra under en åpen himmel denne uka. Og jeg glad for det at han, Tarjei, skal fortelle og prate I dag om det å kle seg I Guds kjærlighet. Og det dette vi trenger virkelig mer enn noensinne, at han fyller vårt indre. Så nå skal vi høre Frisk Luft som synger, og så det Tarjei Norabæk som skal forkynne det glade budskapet for oss I dag.
1: Kledde I Guds rettferd. Det har alltid vært en skam å vise seg naken. Slik talar vår herliggjorde frelsar til kyrkjelyen I Laodikea. Eg veit om gjerningene dine. De vitner om at du korkje kald eller varm. Fordi du lunka, korkje kald eller varm, vil eg spytte du deg ut ur min munn. Jeg rik, sier du. Jeg har overflod og vantar ingenting. Men du vet ikke at nett du arm og ynkeleg, blind, fattig og naken. De forråer jeg deg til å kjøpe av meg gull som luttra I eld, så du kan verta rik, og kvite klede som du kan kle deg med og løgne din nakne skam, og salve til å ha på øyne dine, så du kan se. Åpenbaringa 3:17. Vi bør merke oss at alt dette noe vi bare kan hente sjå Gud. Gud ønsker seg et åndelig rikt og velkledd folk, ikke et folk han har grunn til å skamme seg over. Paulus tek et kraftig oppgjør med kyrkjelyen I Efesus om dette. Efeserane 4:17. Så be jeg dykk inntrengende I Herrens navn. Lev ikke lenger som heidningene. Tankene deira tone, vite deira for mørka, og de framande for livet I Gud. Hjarta deira har vorte forherda, så de ikke kjenner han. De uten skamkjensle, og har kasta seg ut I sedløse. De lever I all slags umoral, og jager etter penger. Det ikke som om Paulus skulle skildre vår ega tid? Men det ikke på den måten de har lært Kristus å kjenne. De har da hørt om han og fått opplæring om han etter den sanning som I Jesus. De skal ikke leve som før, men legge av det gamle mennesket som vært tynt av de forførende lystene. De må fornyes I sjel og sinn. Kled dykk I det nye mennesket som skapt etter Guds bilete til et liv I rettferd og heilagdom I samsvar med sanninga. I Zakaria 3:1-5 vert vi vitne til ei slik av- og påkledning. Så let Herren meg sjå Josva, øverstepresten, som stod framfor Herrens engel, medan Satan stod på høyre sida hans, og førde klagemål mot han. Herren sa til Satan, «Gjev Herren må vise deg til rettes, Satan. Ja, gjev Herren som har utvalgt Jerusalem, må vise deg til rettes. Ikke denne mannen en brand, riven ut ur ellen?» Josva var kledd I skitne klede der han stod framfor engelen, og engelen sa til de som stod framfor han, «Ta av han de skitne klede!» Til Josva sa han, «Sjå, jeg tek bort de syndeskull, og kler deg I høgtidsbunad!» Josva vart viksla til sitt embete gjennom denne handlinga. Høyr nå, Josva, øverste prest, Du og embetsbrørene dine, som sit framføre deg, de varselsmenn. For sjå, jeg let min tjener Renning komme. Renning det gamle navnet på Messias, på Jesus Kristus. Vi klår over at denne varslingstjenesta også medsette til å føre videre? Så de da sende på for Kristus, det som Kristus selv formaner gjennom oss. Vi be stan for Kristus, la dykk forsone med Gud. Men vi kan ikke representere han utan å være skikkelig kledde. Et av de viktigste plagga ydmykhet, 1. Peter 5:5-6. Alle skal de være ydmykt kledde mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gjev han nåde. Så ydmyk dykk då under Guds mektige hand, så skal han opphøge dykk i si tid. Å være ydmyk ikke det samme som å ha et lågt sjølvbilete. Det låge sjølvbilete har alltid hovmodet til mor. Ydmyke bare de som har sin rikdom i verdier de aldri kan gjøre seg fortjent til. I møte med våre medmennesker ydmykhet ei åpen dør, et hjertelig velkommen, et levende spørsmål, hva kan jeg gjøre for deg? Ydmykhet plagget vi skal bære nærast kroppen. Den har i seg selv en farge så sterk at den syns gjennom alle de plagga vi ellers måtte ha på oss. Ydmykhet selve grunnfargen i kristendommen, og ingen av de andre plagga vil hange på oss om ikke Gud har fått gjort oss ydmyke. Ha Gud til førebilete, det som hans kjære bånd. Lev i kjærleik, liksom Kristus elska oss og gav seg sjølv for oss som ei gåve og et offer, Gud til en hugnaleg ange, Efeserane 5. Vi les videre fra Kolosserane 3. Det Guds utvalde, helga og elska av han, kledyk difor i inderleg medkjensle og godleik. Vær ydmyke, ta dykk ikkje sjølve til rettes, men vær tålsame, så de ber over med hverandre og tilgjev hverandre om den ene har noko å klage den andre for. Som Herren har tilgjeve dykk, skal de tilgje hverandre. Inderleg medkjensle og godleik, kan en utstråle noe betre? Og en i tillegg så ydmyk at en kan bære over med andre sine skavanker, og kan tilgi før en blir ben om det, da har Kristus vunnet sin skapna i oss. Og framfor alt, kled dykk i kjærleik, det bandet som bind saman og fullender. Ja, framfor alt, lytt til Jesu tale i Johannes 15:9. Som Faderen har elska meg, har eg elska dykk, vær i min kjærleik. Ser du denne gåvestraumen fra Guds hjarta, som Jesus slipper videre over oss? Blir du stående under denne kjærleikstraumen, blir du også kledd i kjærleik. Heldig boa mine, så är det min kärlek, liksom jag har hållit bo åt far min och är i hans kärlek. Och detta är boet mitt, att de ska älska kvar andra som jag har älskat dyk. Detta har jag talat till dyk, som i glädje kan vara i dyk, och dykar glädje vara fullkommen. Kvar var Jesu glädje? Att han var älskad och hade någon att älska. Kvar är vår fullkomne glädje? Det finns det inte något som kan sammanlignas med att vara lika högt älskad som Jesus är, och så har någon att dela det med. Och detta är inte något vi ska pröva att göra oss förtjänt till. Och pröva på det är den farligaste blindgata vi kan komma in i. Allt detta är vårt. Det finns ingen Gud är mer glad i än i dig. Du kan inte glädja din himmelske far mer än vi att tro det. För kärleken be inte om något annat än att bli mottatt. Vi tackar dig, Herre, för dessa sanningarna och be dig om hjälp till att leva i dig. Amen.